0: So why do you want to play kite?
1: Sakasa chileje.
2: Oh, bawak.
3: Bawak.
1: Bawak. Bawak. Bawak. Bawak. Bawak.